Ya pese na mo jalo fanga le jancho por glame ya ile tinau la inga fa mana juina ya ile nei va yaso le tos furu montu pu tau sanga jalo ona tu fa dazia anniversary ya ya vi ya le tu mese foi lanjo uma fa mana juina so soi fua ya fa poi ponga le nei yaso a mese le nei va yaso ya vi ya le tu ya da to ya ile jancho por glame a ya we fa fi fianga ya ole nei foi va yaso a mese foi ole nei ya fi fi tava onga fianga ye foi malpa ia mal mamalo so jancho wan Junua, ya wan ngalo yanje oe, ya lungo le jajo website, ya yo yalu lungo ole community radio blaz app, ya nga e yalu la yale olo yale jajo valu iva jonufamo.com.au, ya ngalo tautu aile jajo fa, le jajo cha lofa fa mo, awa ne ngalo, don't forget, go straight to community radio blaz app, or 893fm.com.au ya o ingaolo ya ile jajo jalo fa fa mo a ya te tonu ya o fia lavo e momel jajo por galame ya yo e tu lunga te lue lue ma sa sa o pespe zenga o la via vila ma na va yo fia o manga luenga ile nei vo ya via viola so jo na ya eme se vo yo le nei va ya zo yo e pese mol mana o te tu lunga te lue lue ma sa sa eme se vo yo ta vonga o le nei jula o le avi avi